Mangu ya misho ya miso provincial de Maputo Michel Alberto Langa. Munhu mun'we luze vutomi vugan'weni lavhiki leli hi ku dlawa hi ndlopfu xifundzeni xa Gorongosa xifundzankulu Sofala ka mhaka yin'wana ya ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Mhangu leyi humelele mugangeni wa Kazabanana kusuhi ni ndhawu ya ku hlayisa swiharhi ya le Gorongosa lomu xiharhi lexi xi humeke kona ni swin'wana. Loyi a dlaweke i wanuna a nga kumeka ndlwini yakwe lana nkarhi a nga vona ndlopfu leyi a humeke akuva a ya yi hlongola. Lana yi nga mudumela ndzhaku a luza vutomi tanihi ku hlaya ka administrador wa xifundza lexiya Pedro Musenge. Murhangeri wa tiko a rhumelele tsalwa la ku chavelela ka nakulobye wa tiko la Nepal hikwala ka tindhambi ti hlaseleke muganga wa Rusuwa hi 26 ka Agosto a tsutsumaka. Mhangu leyi ya ntumbuluko yi vangile ku dlawa ka madzanadzana ya vanhu van'wani va nyamalalile ni swin'wana switirho swi hahluliweke tanihi ku hlaya ka tsalwa la muti wa vuhosi. Ka tsalwa Daniel Chapa a kombisa marito ya ku chavelela kukulu na a kombisa hi vito lakwe la xitshungu ni la mfumo wa Mosambiki ku chavelela ka murhangeri wa tiko la Nepal xitshungu mfumo ni mindyangu yi luzekeliweke. Loko a ya mahlweni murhangeri wa tiko la Mosambiki a ha kombisile nakona ku chavelela ka hinkwavo hikola ka mhangu leyi lana a navelelaku ku yantswa hi xihatla. Holobye Nkulunkati se a kumeka tikweni la Servia lomu a yamukeliweke hi xiandla xa Holobye Nkati Nkulu ni wa wukosi tikweni leliya. Benvinda Levi a endzela tikweni leliya akuva a ya kumeka ka ntirho wa ku kulungela 5 wa malembe 65 ya nhlengeletano ya ku sungula ya varhangeli va matiko ni mimfumo wa nhlangano wa matiko machiwaku na walinyadus yi landziwaku kusukela 31 ka Agosto ku ya fika 1 ka Setembro wa lembe letsutsumaku. Hinkwaswo swi tshamisekile akuva musumunuku lexaku ku sungula mintirho ya vukombisi ni vuxavisi hi xiyimo xa matiko ya misava Fascine 2026 a mugangeni wa rikatla xifundzeni xa Marakweni. Holobye wa vukosi a endzelele ndhawu leyi ku nga ta landziwa kona ntirho lowu akuva a ya vona hi kusuhi ni ku khexa matshamele ya ku va ku landziwa ntirho wa kona. Basil Mohati a endzelele mapavhilanu hinkwawo lomu a nga bula ni mintlawa ya vululamiseli leyi nga vula leswaku mintirho se yi le ugan'wini akuva ntirho wu endleka. Ndhawini leyi hi ya mahlweni nyimanyima ya mintlawa ni vakombisi va hetiselaka va tshamela leswaku ntirho wu famba hi tindlela tinene. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Murhangeri wa mfumo wa ntlulelo wa tiko la Guinea-Bissau a tsatsile nhlengelo wa xitshungu hi ntalo ka ntirho wa wun'wana tiko na a hambanyisa mintsatsiyo ya ku kala ku hlengela ku hweleliwaku tikweni leliya. Ka ntirho lowu hi makhambi yo tala ku kumeka xitshungu xitsongo tanihi ku hlaya ka swirho swa ku hambanahambana swa vupaluxi lamahungu. Murhangeri wa ntlulelo tikweni la Guinea-Bissau a vule leswaku ku fambeni ka nhlawulamani ya ntirho lowu lava va nga ta pfuneka hi lavantshwa va tiko leliya. Ta matshamelo ya nkama. Vaxi va matshamelo ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li tirhisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 36 graus centigrados ku landzela Kilimani na Nampula ni 31, Inyambani na Ximoyo 30, Maputsu na Ncayincayi 29, Vilankulu, Beira na Pemba 28, hi ugamu lexinga ni 26 graus centigrados. Hi mihlayeli mahungu ya mixo hi Emissora Provincial de Maputo man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: leswo swi humelela na kutani wa chitri komba ku va hina 5 ora zvina 15 minutu za tikweni hinkwato bya Mozambique a hi kumeni leti
1: ta vurimi ni vupfuyi
2: nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayaki tiko.

Tavu Dzimini u fui namuntlha inongonoko lowu u yamukeleke a njombo ya kuva wu kumeka kamanyisa kamalwana layana a xikubulani lana u yendzeleke a mintizo ya vadzimi ni vafuyi lava voleke hi njombo ya kuva va yendzeliwa nambi ku pfuniwa hi ntlhangano wo kala wu nga lombi ximfumo hi vulavula hi ntlhangano wu vitaniwaka Fundo Internacional de Desenvolvimento Agricola swin'we na Fundo Internacional de Economia Azul lowu u seketelaka makungu ma vitaniwaka Procava, Prodap na Propeshi ku wone ku landziwaka ta vudzimi, ta vutshevi nambi a vufuyi. A kama kuvulana kumbe a xikuvulana kamalwana xifundzheni xa kamanyisa ku ni vadzimi va nga hi mintlhangano ya lavantshwa ni lavakulu va landzaka mintizo leyi hi milongoloxika halenu a vudzimi, a vufuyi swin'we ni vutshevi. A ntlhangano luwana hi ku vona leswaku a vudzimi i xihlovo xa vutomi wu vumbe makungu lawa wu seketelaka a vadzimi hi vutlhazi bya ku va va landza mintizo yavo ya vudzimi ndzeni ka milawu nakona ni mihandzu a va le minene. Handle ka swone ku landziwa a ta vutshevi lava ni a vatshevi kumbe vafuyi va tinhlampfi va nyikiwaka vutlhazi bya mafuyela manene ya tinhlampfi a nga va hi mathangi kumbexana ku va va tsheva lomu a malwandle minkama ya ku tsheva ni leswi va fanelaka ku va va tshevisa xiswone. Xikulu ku vufuyi i mati ya ku nwa a swihazi hi tinyedzana ta ku tlhavela a swihazi swi nga ndlela ya ku lumukela a mavabyi lawa. A va yendzeliwa va tichala va njombo hikuva vudzimi byavo kutani byi famba hi tindlela tinene mihandzu ma tikomba nakone a ntizo wa vutshevi hi lowu fambaka hi leswi fanekelaka kone kun'we ni vufuyi bya tihomu va pumbi ku famba mimango ya ku leha ku va va kuma mati xin'we ku leswikulu swi dyulekaka ku va a tihomu kumbexana ntlhambi wini na wini wu kula hi leswi fanekelaka kone. Hi ta yingela hi ku landza mazito ya vadzimi ni vafuyi va xifundzha xa kamalwana layana a xikubulani lowu va kombekisa a ku nyoxa kwavo.

ekanesine ne julio mavota kuva utile wa tata hi kombisa ni kuva uhitisa vutlhazi byi yelanaka ni mintirho ya ta vudzimi wa chibyi xungeta 5 horas na 26 minutos atikweni kwa bya mosambiki ya le ka nsimbi ya 5 horas na 40 minutos kuva hi ya kuma matimu ya siku byi xile

Wati drikomba kuba hina 8 horas na 27 minutos ati kwenye kwa Jamsambiki. Ailikazi hitlo metele hewana kusu hileti iti yela nakani ta machapo kumbe mapublicidadi. Ina bila kubahi tutu mahaya vuna kutuongo liti iti yela nakani vunangabza viki kubahi sungula viki jingwana. Viki jingwana jatantiju aimisor provincial Maputo wa Radio Mozambique. Viki jingwana jatantiju kuenem janjo mingiseti. Muyimbi wa viki I gege. Vitu jakwe jale mapasi ni I Gilermina Emilia Caetano. Gilermina Emilia Caetano kumbe gege abeliki wisi kujaku sungula ka setembro wa 1953 a shifunja nkulu inyebani kolo muti kwen jakwe ju Mozambiki. Gilermina Emilia Caetano kumbe gege atava asungule kuva ayimbelela na ahalin songo snene ni tano wa malembe na mune. Anafaka a jingisela vunanga dzava yimbi vati kunkulu Brazil kufana na Roberto Carlos kumwe na Angela Maria.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Simbibile hene hativi satikweni wakushantraka ina anafiyaraj. Nkamo neni wakufahiyati wa matabela ya shifunja, nkulu Maputo hindela ya majungula, ikuwa hletao kwezu Fernando Sidumu Dzishile.

mahungu ya misoro provincial di Maputo Michele wa Alberto Langa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo Mishwana Muntla arangelile ntirho wa ku khangula mintirho ya untlhano wa makume na kan'we 61 ya ukombisi ni uxavisi hi ximu xa matiko ya misava Fasin 2026. Ntirho lowu wu landziwa ka ndhawu ya ukombisi ni uxavisa mugangeni wa Rikatla xifundzeni xa Marakwene. Nkarhini wa kona, Daniel Chapo a kombise ku navela kakwe ka nlaveko wa ku va Musambiki a kucetela ku cincacinca ndzilo wa gezi swi nga ndlela ya ku tlulela hi ta hukosi la mpalisano ni matiko man'wana. Hi marito man'wana a vula leswaku murimi wa xifundza xo karhi lomu tikweni a kota ku xavisa bindzu lakwe ka ndhawu yina hi ximu xa matiko ya misava. Loko ya mahlweni a vula leswaku Fasin 2026 a na byalisi wutomi ni matirhela ya lava va tihitaku hi ku pfula mabindzu lomu tikweni. Tiko la Serbia li kombisa ku navela ku hoda tikanjo ta Musambiki. Ku navela ku kombisiwe tolo ka nhlengeletano ya Secretary de Estado a hanyelaku ntirhisano ni mintengo ni matiko man'wana Maria de Fatima Manso ni sungukati la holobye wa ta urimi wa tiko la Serbia ndzeni ka ku kumeka ka Musambiki ka ku tlangela 65 wa malembe ya nhlengeletano ya ku sungula ya varhangeli va matiko ni mimfumo ya nhlangano wa matiko machiwaku na walinyados. Ntlawa wa Musambiki wu kumekaku ka nhlengeletano leyi yi landziwaku doropeni la Belgrado ntsindza wa tiko la Serbia wu rhangeliwa hi holobyenkulu Bevinda Levy hi ku kombisa murhangeli wa tiko. Mfumo wa xifundza xa Nkwabe xifundzankulu Cabo Delgado wu tihita hi ku kombisa leswi wu nga naswo hi ximu xa matiko ya misava swi nga ndlela ya ku hlohlotela van'wamabindzu ni ku kucetela vukosi li tlheliseriweke ndzhaku hi wudumile. Tani hi ku hlaya ka Belmiro Casimiro, administrador wa xifundza xa Ankwabe, ku tlhelela ka van'wamabindzu ka swiyenge swa migodi, gezi ni urimi, swi pfuxeta ku nyimela kunene a ku hambanisela tindhawu ta ku kuma nchumu, ku cincana vutlhari, ku pfula mintirho ni nhluvuko wa muganga. Hi tlhelo ni ntirho wa ku landza makungu lawa ni ku pfuxeta wuceli la migodi, xifundza xi ta londzota matshamela ya lomu xi kumekaku kona ndzeni ka Parki Industriale ya Cabo Delgado swa nga ndlela ya ku lava van'wamabindzu. Mfumo wa xifundza xa Gorongoza xifundzankulu Sofala wu pfisa vafuwi va tihlampfi a ku va va tindzuluta ka nkarhi wa ku pfumaleka ka timpfula loko ku tshuka ku ve ni xinkankanka xitaku xa El Nino. Vabindzuli va tihlampfi lomu mathangeni va dyondza mahlayisela ya mati mathangeni. Xifundza xa Gorongoza xi yimela ku va nyan'waka xi bindzula ku tlula ntlhanu wa makume ni mambirhi ya swidluwani swa muxaka wa tilapia. Mahungu ya matiko man'wana misava. Munhu mun'we ku pimiseliwaka ku va i li murhangeli wa mugodi wa handle ka nawu a dlawile hi xibamu nkarhi a nga lwisana ni maphoyisa tikweni la Afrika-Dzonga. Tanihi ku hlaya ka maphoyisa, munhu loyi a hlengela ngopfu ka mpfilumpfilu yi vangiwaku ka muganga lowuya na wu vangiwaku hi wuceli la migodi handle ka nawu. Afrika-Dzonga a tlhangana ni timpfilumpfilu to tala hikwala ka wuceli la migodi handle ka nawu. Lane wa ntlhanu a hundzeke, ntlhani mun'we wa vaceli va migodi handle ka nawu va dlawile a xifundzankulu xa Mpumalanga ku fambeni ka ku lwisana xikarhi ka vona. Mitwile mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka mahora mataku.

0: 16 hora xi 53 minuto xi nhlanat minute na timbirhi tisale ku va nghena ka 17 hora xi nkarhi wolowo hi ta tlhela rhamba Fernandes Dumo loyi a nga ta tisela ka mahungu ya madyambu exifundzankulu Maputsu. Kambe tiva leswaku ku nga ri khale ta tlhelela fasi la ku kumekaka vatirhikulori Jofeta Ngovo, ku na Natali Livombo, ku na Rostino Botela, kasi Alberto Paolo Akoseni na yena nga sali ndzhaku ka vonele bya muchini, ku na Nelson Mulawu, na Diamantino Xiboleka, lava kunene va kumekaka ka mintirho leyi ya siku ra namuntlha ya ku sungula ka Fasin 2020. Natali Lubombo ripelile, Jofeta Ngovo ya kuramba na Rushino Botela.
1: David Ntimana kunene, hali kale simula makolwa rindzela ahazinza kunene kambe ke izinza na ilika zi hibonda puse puse zukulu haba likwezu za vanu lava vataka alena kuva bada tabona sikombisi ngofungofo halena ya Mr. Provincial Maputo Gaza na nyambane kame shi isha ngiti mkatiko kutani ke ati kwa fani lava ya kama mshindreka ulu ukulu kutake kuhoni wa akushindreka kama shangili watiko jovita.
2: Hi vona leswaku ku swinene hikuva va sunguleka ku tsutsuma-tsutsuma swi kombisa leswaku a ku nga ri khale a ta hikikela leswaku a ta kombisa a ta vona leswi hi Mr. Provincial de Maputo a kombisaka swona ka kambileni la Fasin 2026. David Dimani leswi hi swi vonaka hi nge karhali kumi tlhamuxela wena ni muinstiteti loyi a nongolokaka na hina ka nkarhi lowa madyambu hikuva i swi sasekile ngopfu swinene i swilo leswi swi kombisaka leswaku Mozambique a wa hluvuka Mozambique a ya mahlweni hi nge nkarhi loyi buleke ni kale ka holobye wa ta cuma wa tiko Adriano Malayani a vule leswaku kambileli la Fasin 2020 ri kombisa leswaku Mozambique a ya mahlweni ku hluvuka kambe ka ni ku pfuliwa ka mukhandlu wa ku va ku ve ni va matiko lava va kumekaka haleno a Fasin va swi kota a ku kula mabindzu tikweni na mini murhangeli wa doroba ra Marakweni Faiza Kudati ku Chafisi Dati
1: kufana ka
2: mabindzu Chafisi Dati a vulile leswaku ku ni tindhawu leti ti lulamisiweke leswaku van'wamabindzu lava kumekaka lana ka Fasin va ku ta hi matiko va seketela ka ku pfula machapu endleleni ya ku hluvukisa xifundzankulu Maputo hi tlhelo lelo ku hluvukisiwa tiko na tani.
1: Kunene mazito ya ku kucana mazito ya ku khavela kunene swi komba nhluvuko wa tiko ku sungulela ka mintizi yezo laha hi hikaleni muzangeli wa xifundza xa le Marakweni wamana Tereza Mawai nene a hlayeki swoswo tatana muzangeli wa munisipi nene xi swoswo khale ka muzangeli wa tiko tatana Jacques Albertano holo khale ka holobyenkulu wa tiko ni ku va a ve holobye wa ta vukosi ni cuma tatana Adriano Malayani a hi swoswo ni vanyingi lava hi buleki navo ku mintizo ya sikula namuntlha va xitetso swo hayi kona a vukombisi lebyi namuntlha byi khanguliwaka la Fasin byi khanguliweke hi muzangeli wa tiko lweyi nomboso a ha kumeka ka kola byi kombisa a nhluvuko kunene wa tiko byi komba a ku tikisa ka vana va tiko lava kunene va endlaka hinkwaswo leswaku a tiko bya kwezo byi hluvuka.
2: Natalio ku ni nchumu hi nga kota ku hlamuxela vayingiseti va hina ku xana a khanguliwa wa ku rhumisiwa hi leswaku teva ha swona wu cukisile xikhati nje
1: emalwandla ma kombisiwaka hi leswi swi bindzuliwaka kambe Ita chile sala zetuka David intimana kuba yekuma majungula yaza sezore. David?
0: Isona yakuma Natali Lubombo. Ita kuramba malvatilo kumwe nevatir kulori. Lava vakumeka ka afasi. Kusatimini mire kunene tisaleke kuva ikuma mahungu ya majambo ya xifundza nkulu Maputo.
3: Metafil limitada ikomponya ku bindzula ni ku khanda switulu makartere ya swikolwe mi meza ya vadyondzisi ni ya lomto ofisini mi bedu ya spiritana mi bedu ya ku tlatekana anga mabelishi nakona a bindzula ni ku khanda marumari switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil limitada ikumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantren kufambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo hi foneli ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil limitada ku tiya ni ku tshembeka swi na hina. Mozambique limitada yi komponya ku bindzula mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swiswekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20 12 quilos ni hafu, ni spakana swa 1 quilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi, a mihlovohlovo ya swilo hi bindzula ka swona, swi xavekaka hi mali ya ku na byala. Hi le fasi 2026. Pembe Mozambique limitada, mabindzula manene ma hambaneke ni ya van'wani.
0: Dzese zora xa Mozambique i nkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya majambu ya... Kasi idzasa tore shamsambiki fikaroko wikumamu hunga ya majambu kupindi ya shunza nkulu mpotsu vingisedunene.

kambe Mozambique Limitada yi kumponya ku bindzu la mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swisekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona hani muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wana.

8 horas e 55 minutos. Dá uma bela ya Mr. Man, Dokodela Wambilu. Nangangata pangalataka ipsa pangalata na jona kwa Afrika kwa swish nene na zana vyara shinkaringata zunzo kakaletu mileka sikurofa na muntla kama lembe ya tolo ivulama timu ya siku.

Ripelile vaingisetwa imisoro provincial de Maputo kusukela dzano vhera zve 30 minutos yeveka riitirisane michini ya antena nacional kutani svosve hini chance yakuva mifikisela leswi hitotirisa xona kuyafika mianoiti kamuvhulu wa namuntlha siku ra kugama ka hweti ya august wa 2026 21 xitavani mahungu ya vusiku ya kusukela xitichini xa imisoro provincial de Maputo kutani loko ari 21 hi 5 tavani dzongeni hi tirhisana ni switichi swa Gaza, Maputo na Inyamban ku ya fika 23:30 kambe ka ntirhisano lowu hi ta hi 21:10 hi tavani tinhloko leti nga ta vumbaka nhlawutelo wa mahungu ya switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko ku ta landza vunanga hi 21:30 xi tava ni journal regional 21:50 hi tlhela kambe ri ni vunanga hi 22 xi tava ni mahungu ya vusiku lama katsaka swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyamban hi 22:05 hi va ni vunanga 22:10 xitava nongonoko lowu vulavulaka hi ta nhlayiseko switaratwini 22:20 vunanga bya ku hambanahambana 22:30 va ni reportage 22:45 hi ta bula na wena muyingisit i 23:30 xitava ni ultimo journal hi ntirhisana michina antena nacional kutani mianoit hi pfala mintirho leyi hi leswi hi mi tshembisaka swona kuva hi va xiswona ku ya fika mianoiti wa siku ra namuntlha hi mixivela wingset byinene a na n'wina Roberto Mdlovu.

0: vayingiseri va ku rhandzeka kunene, hi ta boheka ku ve hi nyimisa vunanga lebyi a ku va hi rhambana kulori wa ntirho ku va a hi byela leswaku xana namuntlha hi wani mahungu lawa hi nga ta ma kumaka ku fambeni ka vuhaxi bya switichi leswinharhu.
1: Liphelile. Murhangeli wa tiko a tsatsiya valandzi va mintirho ya mabindzu ku ya mahlweni hi ku fuvisa mintirho ya ta mintengo hi ndlela yi kongomaka a ku tlakuxa matshamelo ya tiko. Lawe marito ya Daniel Chapu loko a vulavula namuntlha ka mintirho ya ku khanguliwa ka Feira Internacional de Maputo FACIN 2026. Murhangeli wa muti wukulukumba wo hanyela ka mintirho ya vuthwethisi a xuva ku vona miminti mi hanyelaka mintirho ya ta vululami mi tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Mintirho mi hanyelaka ta tiyendzwa xifundzankulu Gaza mi karhi mi phalalisa a ntirho lowu ka miganga yo hambana ni nkongometo wa ku vhikela a ku nghena ka vanhu ka matiko ya vambe hambi ku landziwa ka timhaka ta vuhiriki. Vana na hina ka minkarhi mi landzelaka.
0: Hi khensile na yi tsundzuxa varhandza va yingiseti leswaku loko yi ba nsimbi ya 20 maorigina 30 minutos hi ta kuma journal regional. Mabatla namuntlha ku sungule FACIN 2026 masiku ma hundzeke ku sungule mitlangu ya vana va swikolo xiyimo xa tiko kutani hi nkama lowu regional wa namuntlha vuhaxi bya namuntlha byi ta endlangi byo hambananyana ni masiku man'wana kambe a ku na ku hambana hileswaku ku fanele ku mi fikisela mahungu hi nkama wa kona. Hi ta ya xifundzankulu xa Nyambani swo swi twa swa ku vana va hina va tlanga njhani hala.

0: handle ka mahungu ya mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka vana va swikola, ku ni mahungu man'wana hayi Misoro Provincial de Gaza, Maputo na Nyambani.
1: Xitiku xa Dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki, musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:00.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa Dzongeni.

Liphelile hi ku phinda muyingiseri wa radio Mozambique hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko makatsaka a swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyambane. Swa nga xihena muvhulo wun'wana ni wun'wanyana hi kotlana hi tlhela hi hlengeletana kola ku va hi landza xitiko xa dzongeni ni nkongometo ku va hi batsa mahungu ya swifundza swa ku lumba dzongeni ka tiko. Tinhlokomhaka ti vumbaka a mahungu ya hina hi leti. Murhangeri wa tiko a tsatsi ya valandzi va mintirho ya ta mabindzu ku ya mahlweni hi ku veneni va fuvisa mintirho ya mintengo ndleleni ya ku kota ku tlakuxa matshameli ya tiko lawa a ve marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Fasin. Murhangeri wa muti wukulukumba wa hanyelaka mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka a mintirho ya vululami na mitirhisa switirhi swa ximanguva lawa. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Inyambane Arsene Yamasingi a tlhamuxela leswaku timhaka hinkwato ti xanisaka vatsongwana ti fanele ku kombisiwa a hubyini ya ku boha milawu yi yelanaka ni vatsongwana. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni. Va na wena Afonso Maguli ka vukhavutele na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu wa mahungu ya dzongeni ka tiko hi ku xuvela vuyingiseri byinene.

0: Hindlela leyi muyingiseri wo rhandzeka wa swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyembane hi gemeta kwala nongonoko wa dzongeni ka tiko wa namuntlha musumbunuko 31 ka Agosto wa lembe la 2026. Lana ke hi endleka hinkwaswo ku va hi humelelisa mahungu lawa ma fambisiweke ka swifundza ha swinharhu leswi swa tiko na hi ku xuvela ka ntsako ni vuyingiseri byinene bya mintirho mi landzelaka ya Radio Mozambique. Yamukelani ku valelisa ka Afonso Magule ka vukhavuteli na José Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa nongonoko lowu hi le ku dya hi ku yengeta.
1: Xitiko xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiko xa dzongeni.